0: हालिया हमले की तरफ इशारा किया, जिसमें एक भारतीय जहाजी की मौत हो गई थी। जनाब जयशंकर ने पनामा के परचमबरदार तेल टैंकर एल गया का भी जिक्र किया, जिस पर आबनाए हुरमुज में हमला किया गया था, जिसके नतीजे में भारतीय जहाज के अमले का एक रुकन लापता बताया गया था। वजीर खारजा ने MV ओमरोफी और MV गोल्डरलियो समेत बहरे अस्वद में शहरी जहाजों पर किए गए हमलों की तरफ भी तवज्जो मबजूल कराई।
1: Just 2 days ago, an Antigua and Barbuda flagged bulk carrier MV Cape Dow was attacked in the Gulf of Oman. An Indian sailor lost his life. In the last few months, commercial shipping and mariners have been subjected to repeated attacks in the Gulf, the Red Sea, and its vicinity. From the Black Sea to the Red Sea to the Gulf, attacks on civilian shipping have become a growing cause of concern. These actions that disrupt maritime commerce and cost innocent lives are simply indefensible. We are here to not just highlight this dangerous trend, but to urge the international community to close ranks and deter such attacks.
0: وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اعلی سطح اجلاس سے خطاب کریں گے۔ یہ اجلاس اعتماد کی بحالی، تبدیلی کے عمل کا مؤثر انتظام، ایک ایسی اقوام متحدہ جو سب کے لیے مؤثر خدمات انجام دے کے موضوع کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے۔ یو این جنرل اسمبلی اپنے سبھی 193 ممبر ممالک کے صدور، وزرائے اعظم اور اعلی نمائندوں کو یکجا ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے، جو اہم بین الاقوامی معاملات پر اپنی ترجیحات اور موقف پیش کرتے ہیں۔ بھارتی میراتھن رنر ساون بروال نے ایشین گیم 2026 میں مردوں کے میراتھن مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے اس کھیل میں پوڈیم فنش کے بھارت کے 44 سالہ طویل انتظار کو ختم کیا۔ بروال نے 2 گھنٹے 11 منٹ 37 سیکنڈ کا وقت لے کر نہ صرف ذاتی بہترین سکور درج کیا بلکہ مردوں کے میراتھن فائنل میں قومی ریکارڈ بھی بنایا۔ وہ جاپان کے یاماشیتا سے پیچھے رہے، جنہوں نے یہ دوڑ جیت کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آئی جی ناگوا میں ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے 10,000 میٹر دوڑ کے مقابلے میں گلویر سنگھ کے چاندی کا تمغہ جیتنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلویر سنگھ نے اس سے قبل کانسے کا تمغہ جیتنے کے بعد ایک بار پھر ملک کو فخر کا احساس دلایا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی ایک کامیابی پورے بھارت میں لمبی دوڑ میں حصہ لینے والے نوجوان ایتھلیٹس کے لیے باعث ترغیب ہوگی۔ وزیر اعظم نے ایشیائی کھیلوں 2026 میں شاٹ پٹ میں کانسے کا تمغہ جیتنے پر منپریت کور کو بھی مبارکباد دی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ میں ان کی اثر انگیز کارکردگی کی تعریف کی اور مستقبل کی کامیابیوں کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے بیرانیکا ایلنگوون کو اپنے پہلے ایشیائی کھیلوں میں خواتین کے پول والٹ میں کانسے کا تمغہ جیتنے پر مبارکباد پیش کی۔ فیڈے شطرنج اولمپیاڈ میں دفاعی عالمی کلاسیکل شطرنج چیمپئن ڈیگو کیش نے فیصلہ کن جیت حاصل کرتے ہوئے بھارت کو مردوں کے اوپن زمرے کے 9ویں راؤنڈ میں گزشتہ مشترکہ سر فہرست ٹیم جرمنی کے خلاف 2.5 اور 1.5 سے کامیابی دلائی۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شہزاد۔
2: شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخبارات نے میک ان انڈیا پہل کے 12 سال مکمل ہونے کی خبر کو اپنے صفحے اول پر نمایاں کیا ہے۔ روزنامہ پرتاب نے اس موقع پر وزیر اعظم مودی کے اس بیان کو خاص طور پر شائع کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اس پہل سے ملک میں پیداوار، سرمایہ کاری اور برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ روزنامہ پرتاب نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس بنگلورو میں منعقدہ سیوا فرسٹ انوویشن چیلنج کی اختتامی تقریب سے وزیر تعلیم پرہلاد جوشی کے خطاب کو بھی اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخبار کی سرخی ہے، جوشی نے اختراع کو سیوا کے جذبے سے جوڑ کر حقیقی زندگی کے مسائل کی شناخت کرنے کی اپیل کی۔ اخبارات نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے ہاتھوں نوئیڈا میں اتر پردیش انٹرنیشنل ٹریڈ شو کا افتتاح کیے جانے کی خبر کو بھی نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے اس خبر کی سرخی لگائی ہے، وزیر اعظم کی پالیسیوں کے سبب UP میں سرمایہ کاری کا سازگار ماحول۔
0: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت میں شہروں اور گاؤں کے درمیان فرق میں پچھلے 12 سال کے دوران خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ اتر پردیش کے بہت سے ضلعوں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے، جس کے سبب الرٹ جاری کیے جانے کے بعد کئی ضلعوں میں اسکول بند رکھے گئے ہیں۔ چھتیس گڑھ سرکار نے پچھلے 2 دن سے جاری بارش کی وجہ سے ریاست میں آج سبھی اسکول بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارت نے خلیج، بحر احمر اور بحر اسود میں تجارتی جہازوں اور جہازیوں پر بار بار حملے کیے جانے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ ساون بروال نے جاپان میں ایشین گیمز میں مردوں کے میراتھن مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے، اور ڈی گوکیش نے سمرقند میں فیڈے شطرنج اولمپیاڈ کے 9ویں راؤنڈ میں بھارت کو جرمنی پر جیت دلائی۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
3: آپ आप है।

0: ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਸਬੰਧੀ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਏ। ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ 37-34 ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਅਤੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਟਲ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸੁਰੁਚੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ 81ਵੇਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੁੰਨਿਆ ਸਲੀਲਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਏ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ਆਦਾਬ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਹਬੀਬ ਰਹਿਮਾਨ। وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے مصنوعی ذہانت کے ذریعے پیدا ہونے والے امکانات تلاش کرنے کی اپیل کی ہے۔ جناب جے شنکر نے نیویارک میں بین الاقوامی امن و سلامتی کے پس منظر میں مصنوعی ذہانت کے جوکھم سے متعلق تقریب کی مشترکہ صدارت کی۔ جناب جے شنکر آج دوپہر نیویارک میں 81ویں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے ترقی پذیر ملکوں کے لیے زیادہ نمائندگی کی وکالت کرتے ہوئے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں فوری اصلاحات کی اپیل کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اتر پردیش، اتراکھنڈ، چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش کے کئی حصوں میں آج شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے شرائط مان لیے جانے کی صورت میں 7 دن کے اندر آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے سے متعلق تجویز پیش کی ہے۔ اور ایشیائی کھیلوں میں خواتین کی بھارتی کبڈی ٹیم نے ایران کو شکست دیتے ہوئے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ وہیں بھارت نے خواتین کے نشانے بازی اور مردوں کے میراتھن میں بھی چاندی کے 2 تمغے جیتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے مصنوعی ذہانت اے آئی سے حاصل امکانات کو بروئے کار لانے اور اس کے اثرات کا اندازہ لگانے اور خطرات کو کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر موصوف نے ایک پروگرام کے دوران یہ تبصرہ کیا۔ یہ پروگرام بحری سلامتی پر خصوصی توجہ کے ساتھ بین الاقوامی امن و سلامتی کے تناظر میں اے آئی کے موضوع کے تحت منعقد کیا گیا، جس کی صدارت وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر اور یونان کے ان کے ہم منصب جارج گیرا پیٹرائٹس نے مشترکہ طور پر کی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے اقوام متحدہ میں اس بات کا اعادہ کیا کہ مصنوعی ذہانت اے آئی اور بحری سلامتی بھارت کی اہم ترجیحات میں شامل ہیں۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ نئی دلی اعلامیے میں اقتصادی ترقی اور سماجی فلاح و بہبود کے لیے اے آئی کے وسائل کی سبھی کے لیے دستیابی، محفوظ اور قابل اعتماد نظام کی تعمیر، انسانی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور اے آئی سے استفادہ کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ یہ اجلاس اعتماد کی بحالی، بدلاؤ کا انتظام، سبھی کے لیے کارآمد اقوام متحدہ کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی 193 رکن ممالک کے صدور، وزرائے اعظم اور سینئر نمائندوں کو یکجا کرتی ہے، جو اہم بین الاقوامی معاملات پر اپنی ترجیحات اور موقف واضح کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو ان کے یوم پیدائش کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ جناب سنگھ نے عوامی زندگی میں بہت سال گزارے اور ملک کے لیے خود کو وقف کرتے ہوئے خدمات انجام